0: Трости свине. Издитись чи мене.
1: Издитись чи мене.
2: Лайда соло о лакитао.
1: Лайда соло о лакитао.
2: Илья ото иса.
1: Илья